Radio Salomon. Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen.

0: osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: chciałam.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Radio Salomon.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: La hora feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
2: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: pripravi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Gačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi.

0: Radio Salomon. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan.

Small Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Prihaja nov vročinski val z do 40 stopinjami. Svoboda s predlogom zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulture. Vruče in sončno bo. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Poslanska skupina Svoboda je v zakonodajni predlog vložila predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin. Po njihovem predlogu bi vsak 16-letnik prejel kulturni bon v vrednosti 200 evrov, ki bi ga do svojega 21. leta lahko uporabil za nakup knjig v slovenskem jeziku, ogled filmov v kinematografih, ki so vključeni v art kino mrežo, razstave v muzejih in galerije ter za plesne, glasbene in gledališke predstave. Francoska policija je včeraj sporočila, da je aretirala moškega, ki je v prestolnici Pariz z dvema nožema napadel in ranil tri ženske. Dve od treh žensk sta resneje poškodovani, tretja pa je odnesla le z lažjimi poškodbami. Ena od njih je noseča, motiv za napad še ni znan. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo. A so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi z začasnimi nastanitvami. Teden dni po koncu svetovnega prvenstva je nogometni sodnik Slavko Vinčič uradno sklenil svojo bogato kariero. 46-letni Mariborčan, ki je kot mednarodni nogometni sodnik deloval od leta 2010, se bo v zgodovino zapisal kot prvi slovenski glavni sodnik v finalu svetovnega prvenstva v nogometu. Kot krono njegove poslovilne sezone ga je Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je prejel prestižen nagrado Giulio Campanati, je na svojih spletnih straneh objavila Nogometna zveza Slovenije. Danes bo v notranjosti sprva še nekaj več spremenljive oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: 599.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Salomon.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izvedeti?

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Naftni derivati od danes cenejši. Zelenski na prvem obisku pri Brnemu o nadaljni podpori Ukrajini. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj obiskal Veliko Britanijo, kjer se je v mornariškem oporišču v Portsmouthu sestal z novim britanskim premierjem Andyjem Burnhamom. Ta je poudaril, da bo London še naprej zagotavljal neomajno podporo Kijevu. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Nov vročinski val se bo na zahodu Slovenije predvidoma začel že danes, na vzhodu pa jutri. Po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje bo v prvi polovici tedna najvišja dnevna temperatura med 30 in 35 stopinjami Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinjami. Ob koncu vročinskega vala bi se živo srebro lahko približalo tudi 40 stopinjam. Mednarodna nogometna zveza je sporočila najpomembnejše številke vezane na letošnje svetovno prvenstvo. Te so v številnih pogledih rekordne tudi pri obisku navijaških con, kjer so na skupaj 13 prizoriščih našteli več kot 9 milijonov obiskovalcev, kar je največ po letu 2006. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: vsako poletje.
1: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Začasna evropska tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler. Slovenija pripravljena pomagati pri požarih v Evropi. Vreme, danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Slovenija je pripravljena pomagati pri požarih v Evropi, ki trenutno pestijo predvsem Francijo in Španijo, a so tam za zdaj potrebe po večjih letalih in helikopterjih, kot jih premore Slovenija, je pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Poleg helikopterja bi lahko Slovenija pomagala tudi začasnimi nastanitvami. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v pogovorih za različne medije glede nadaljevanja vojne z Iranom med drugim poudaril, da z Iranom potekajo intenzivni stiki ter zanikal poročila o tem, da ameriški vojski zmanjkuje streliva. Spopadi med ZDA in Iranom so po 2 tednih prekinjeni od sobote. V ZDA se je včeraj iztekel začasni zaščiteni status za približno 350 tisoč priseljencev, predvsem z Haitija. Zdaj jim grozi odpuščanje in izgon. Delodajalci pa opozarjajo, da bi to lahko prineslo motnje na trgu dela in pomankanje delovne sile. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
6: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan. Storm, vsak dan vam predan.
8: Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj in deloma dopoldne bo v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš
3: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi. Za strelski napad v Seattlu policija sumi obračun med uličnimi tolpami. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra. Cene bodo veljale do vključno 3. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Mišo Brečko po uvodnih 2 prvenstvenih krogih in porazih z Bravom in Muro zapušča trenersko mesto pri Olimpiji, so v klubu zapisali na spletni strani. Odzval se je tudi Brečko, ki pravi, da bi se za Olimpijo zaradi nekaterih ljudi, ki res s srcem delajo klubu, igralcev in predvsem zaradi kluba, kakršen je Olimpija, takoj odločil še enkrat. Klubu pa je zaželel vso srečo v nadaljevanju sezone. Po napovedi Agencije za okolje bo dopoldne ponekod v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Vroče bo, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, na

0: Radio Salomon. Koločaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Mozarda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo dopoldne ponekod v notranjosti še nekaj spremenljive oblačnosti. Vroče bo, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Kajzer s francoskim kolegom za poglobitev strateškega dialoga med državama. Pri Trumpu danes Netanjahu in Zelenski. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da boste državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši ločeno sprejel izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Oba državnika se bosta po napovedih udeležila tudi današnjih pogrebnih slovesnosti za nedavno preminulega ameriškega senatorja Lindseya Grahama. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20:15. Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
3: Skater.
5: Aj!

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Slišen in poslušan.

0: okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
2: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vodnatost rek po podatkih Arsa majhna in se bo še zmanjšala. Za strelski napad v Seattlu policija sumi obračun med uličnimi tolpami. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj trije strelci. Eden od njih je bil tudi med tremi smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med dvema uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Opozicija naj bi danes vložila predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, več pa bodo po informacijah STA pojasnili na današnji novinarski konferenci. Stevanoviču očitajo kršenje ustavnega reda, ko državni zbor z nepotrditvijo dnevnega reda izredne seje ni odredil opozicijskih preiskovalnih komisij in je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali. Nogometaši Celja, ki so se pred tednom dni v Rogožini z Egnatijo razšli s 3-3, bodo na današnji povratni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov lovili napredovanje v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovensko-albanski klubski obračun se bo na celjskem stadionu z dežele začel ob 20.15. Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
2: Stopovih 20.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Po napovedi Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Več o vremenu še dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Radio Salomon.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ. Vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova

0: Osvežujoče, osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi. Mi smo sami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Međugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar. Melania in Baron Trump tarči groženj iz Irana. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina-Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4.30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanijo in njunega sina Barona, poroča New York Post. Tako prva dama kot Baron imata stalno zaščito tajne službe. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Jaki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece, od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Avstrijska vlada je včeraj sporočila, da namerava obvezno služenje vojaškega roka podaljšati za 3 mesece iz 6 na skupno 9 mesecev. Ministri so dogovor glede podaljšanja sklenili po daljših razpravah. Vlada upa, da bo ukrep stopil v veljavo že s 1. januarjem prihodnje leto. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo po četrtfinalu jutri ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Radio Salomon.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Medžugorju oskrunili Marijin kip in zažgali oltar. Kajzer s francoskim kolegom za poglobitev strateškega dialoga med državama. Vreme pretežno jasno bo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini so neznani storilci oskrunili Marijin kip in zažgali zunanji oltar cerkve svetega Jakoba. Policija je uvedla preiskavo, da bi ugotovila okoliščine incidenta. Oblasti v kantonu Hercegovina-Neretva so sporočile, da so bile o poškodovanju Marijinega kipa obveščene davi ob 4:30, pol ure zatem pa so prejeli še obvestilo o požaru na oltarju. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Parizu sešel s francoskim kolegom Jeanom Noelom Barrojem. Kot je Kajzer sporočil na družbenem omrežju X, sta se dogovorila, da bosta državi poglobili strateški dialog, kot ključne teme pa je slovenski zunanji minister izpostavil varnost, konkurenčnost in krepitev dvostranskega strateškega sodelovanja. Sedanjemu evropskemu tožilcu iz Slovenije Janki Brezigarju danes poteče 6-letni mandat. Ker njegov naslednik še ni imenovan, bo to mesto začasno, a za največ 3 mesece od jutri dalje opravljala evropska delegirana tožilka iz Slovenije Tanja Frank Eler, je Evropsko javno tožilstvo objavilo na spletni strani. Policija v ameriškem Seattlu je včeraj sporočila, da so bili v nedeljskem streljanju na kulinaričnem festivalu udeleženi najmanj 3 strelci. Eden od njih je bil tudi med 3 smrtnimi žrtvami. Preiskovalci domnevajo, da je šlo za obračun med 2 uličnima tolpama, poročajo ameriški mediji. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo po četrtfinalu jutri ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Be the one, be the one.
6: Slišen in poslušan.

Monsanto. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem, ob morju ter večjih mestih okoli 19, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
9: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
8: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
10: Slišen in poslušan.

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Po dolinski avtocesti vozil 258 km na uro. Vruče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Na Tolminskem se je nekaj pred 8 uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, 1 potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Okoljsko ministrstvo po besedah ministrice Polone Rifel izvaja reorganizacijo v smeri poenostavitev in odprave podvajanj. Prve ocene kažejo, da na postavkah z že zagotovljenimi ali porabljenimi sredstvi manjka nekaj manj kot 20 milijonov evrov. S prihranki, ki so jih poiskali, so to zmanjšali na 5 milijonov evrov. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je z položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let. Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599.
4: Cena, od kateri ti glava prikima.

0: brez odvečnega balasta.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno.

0: Poletno.
1: Vroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Pogled v nebo.
1: Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Salomon, DJ Show.
7: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Jug Japonske prizadel močan potres. Več je ranjenih. Ukrajina zavrača grožnje Irana po napadu na ladjo v Kaspijskem morju. Vruče in sončno bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Jug Japonske je danes prizadel močan potres magnitudo 7,1. Japonska meteorološka agencija je po potresu izdala tudi opozorilo pred cunamijem. Valovi bi lahko dosegli do 1 metra, so še navedli. Po prvih podatkih naj bi bilo poškodovanih več ljudi. Več 10 000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Ukrajinski zunanji minister je včeraj zavrnil grožnje Irana, da se bo odzval na nedavne ukrajinske napade na iransko ladjo v Kaspijskem morju. Ob tem je znova opozoril, da so iranske oblasti neposredno vpletene v rusko agresijo na Ukrajino, saj da Moskvi dobavljajo orožje, ki ga ta uporablja za napade na Ukrajino. V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije obžalujejo odločitev Ministrstva za kulturo, da ustavi poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. To bo neposredno vplivalo na zaposlitve, možna odpuščanja in dodatno obremenjenost ostalih uredništvih, so posvarili. Španski gasilci so minulo noč napredovali v boju proti požarom zahodno od Madrida, je danes sporočil španski notranji minister Fernando Grande Marlaska. Povedal je še, da je oblasti v ponedeljek najbolj skrbel požar 70 km zahodno od prestolnice, a so bila prizadevanja gasilcev tam po noči po njegovih besedah izredno uspešna. Da se razmere postopoma izboljšujejo, ocenjuje tudi predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso. Francoska nogometna zveza je sporočila, da je bil Zinedine Zidane imenovan za selektorja francoske reprezentance, potem ko je s položaja po nedavnem svetovnem prvenstvu odstopil Didier Deschamps. 54-letni Zidane je že dolgo veljal za glavnega kandidata za to mesto, na priložnost pa je čakal več let. Prihaja vročinski val, več o vremenu pa dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: simbol stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. Po dolenjski avtocesti vozil 258 km na uro. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitve hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. V Celju so danes odprli nov most na Polulah, ki je del protipoplavnih ukrepov. Njegova gradnja pa je stala okoli 15 milijonov evrov. Kot je povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifel, most ni zgolj prometni objekt, ampak pomemben del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Celja. V Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor trenutno po besedah vodje procesa zbiranja krvi Biserke Dvoršič zaradi poletnih dopustov beležijo manj obiska krvodajalcev. Čeprav jim zaenkrat nobene krvi kritično ne primankuje, je vseeno pozvala tiste, ki so zdravi in pripravljeni pomagati, da pridejo k njim ali na terenske akcije in oddajo kri. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599.
4: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: DJ Time podpira. Naroči auto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.

ultimativna klasika, ultimativen remix iz tistih zlatih časov. Spaghetti Uns, Italian Pop, Gianluca Grignani, Tel La Iola. Fino je obujati spomine, še bolj fino pa je obujati spomine skupaj s prijatelji. In zato petek, 16. oktober, DJ Time, Back in Time s prijatelji v ljubljanski Odiseji. Mi pa smo ready steady, da pričnemo še eno vrhunsko, magično popoldne. In to opa, kar toliko.

0: v mesecu juliju in pa že tradicionalna ekipa Donald Mac, Edito producer in Češplin.
1: Dobro, da.
0: Kar pomeni preprosto samo to, da je tukaj DJ Tom in bo tukaj do 19. ure v paketu z najboljšo glasbo, z najboljšim ritmom. Ok, poletje se nadaljuje, počitnice za marsikoga se nadaljujejo, tudi dopusti in prav je, da ni preveč govora, da ne pretiravamo z govorom.
1: Ne.
0: Lahko pa pretiravamo, če sploh lahko pretiravamo kdaj z najboljšo glasbo. In za začetek ene izmed ekskluzivnih novosti na naših magičnih frekvencah. Jonas Blue.

0: Pesem prva ekskluzivna novost na magičnih frekvencah.
1: Da, da, da.
0: Tako se markira zadnji torek v mesecu juliju, zadnji poletni torek v mesecu juliju. DJ Time se pa nadaljuje še z eno poletno uspešnico, ki se jih bo danes še nekaj zvrstilo do 19. ure, saj vemo, ni popuščanja. In v bistvu se te pesmi vrtijo z lahkoto.
1: Z lahkoto.
0: Pa sem rekel, z lahkoto.
1: Z lahkoto.

0: Velika poletna uspešnica širom sveta, Hugala, Alternator, Moving to the Sun. Velika poletna uspešnica v sosednji Italiji, pa sodelovanje ultimativnega DJ-a, producerja in pa Giovanotija. Pod Gabi Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj.

0: prvi ekskluzivni oglasi so za nami, še vedno smo v prvi uri našega ultimativnega druženja. In po precej nežnih ritmih, čisto na začetku teh prvih minutah, smo, saj pravijo tako vsi nadležni, ready steady za prvi paket rubrike Hitro je ravno dovolj hitro. A smo ready?
1: Seveda.

slovenski imata Dori, nov tekno in cerkno. Tako hudača, da si takoj zasluži eno trombeto koketo. Tem pa ni še konec, rubrike Hitro je ravno dovolj hitro, še ena nam je ostala. Meduza rani Silence.

0: po rubriki Hitro je ravno dovolj hitro, pa čas za sporočilo našega partnerja naročiavto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, izpogajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Zelo poletno, brez popuščanja, ko zapojemo vsi la la la la la.
1: Prosim?
0: Ja, zapojemo vsi la la la la la. Kot Molela, Busta Kids in pa Mizole, DJ-tam v živo, verjamem, da tudi na poskok, to je prva ura. Danes bodo ponovno, kot vedno, tri v paketu, kar pomeni med 16 in 19 uro nobenega popuščanja, kajti to je magično popovdne. Yeah! Okej,

0: tudi nežni znamo biti v programu DJ Time in to dokazujejo tako imenovani izici oziroma subtilne, senzibilne uspešnice.
1: DJ Time uživo.
0: Seveda, da smo uživo in zelo uživo se napove še ena Tom Enzi, Pull Me Away.

0: Radio Salomon.
1: Čist, simple.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.

smo salo. Airplay 50, 50, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan.

bližamo se finalu prve ure našega ultimativnega torkovega magičnega popodneva, obenem pa tudi se približujemo rubriki Hitro, ravno dovolj hitro, a še prej. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Ob tem pa bodo na Izo točkah ob vikendih potekale tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič nič izotonik. Namenjene vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Celjsko tožilstvo vložilo obtožnico zoper skrunitelja Titovega kipa v Velenju. Na Tolminskem huda prometna nesreča avtobusa. V naslednjih dneh nas čaka vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Celjsko okružno tožilstvo je zoper moškega, ki je decembra lani poškodoval kip Josipa Broza Tita v Velenju, 9. julija na okružno sodišče v Celju vložilo obtožnico zaradi kaznivega dejanja poškodovanja, odstranitve ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, so za STA potrdili na okružnem državnem tožilstvu v Celju. Na Tolminskem se je nekaj pred 8. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je avtobus zapeljal z ceste. Poleg voznika je bilo poškodovanih 5 potnikov, ena potnica predvidoma huje. S helikopterjama so voznika in potnico prepeljali v UKC Ljubljana. Na avtobusu, ki je vozil med Tolminom in Kobaridom, je bilo 7 potnikov. Svoboda, SD in Levica predlagajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Manever sledi zavrnitvi dnevnega reda izrednih sej, s čimer državni zbor ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Med očitki Stevanoviču nizajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v času vrhunca turistične sezone od aprila do konca julija zaslužili več kot 5 milijonov evrov. V tem času pa je vstopnino plačalo okoli 650 tisoč obiskovalcev. Občina je z letošnjim zaračunavanjem pristojbin zaključila v ponedeljek, obiskovalci pa lahko tako do konca leta mesto obiščejo brezplačno. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca med pripravami na avgustovsko evropsko prvenstvo z nestrpnostjo pričakuje odločitev, katere ekipe bodo v letu 2027 nastopile v elitni ligi narodov. Po slabših nastopih Argentine na južnoameriškem pokalu so Slovenke na svetovni lestvici pridobile mesto, kar bi moralo biti dovolj za zgodovinsko uvrstitev. Končna odločitev naj bi bila sprejeta do sredine avgusta. Več o vremenu nam pove dežurni prognostik Urban Žagar.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem obmorju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
8: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
8: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
8: Naroči avto.si.

0: fantastičnih, romantičnih časov. In te čase se spomnimo danes še zagotovo s kako ali klon uspešnico ali pa kar v rubriki 90-ta so zakon. Na te čase pa plešemo in se družimo v petek, 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji. Dan on the mic, Edi Dobrisa Češpli in pa...
1: Dobrodošli!
0: Druga ura oziroma drugi del.
1: A moj bog!
0: Ja, nič popuščanja, samo ena taka pro poletna hiturina.

0: kar nekaj časa je tale pesem z nami na naših magičnih frekvencah in že takoj, ko smo jo ekskluzivno prvič v Sloveniji zavrteli v programu DJ Time, je bilo prisotno dejstvo, da bo tale pesem zaznamovala poletje 2026 in ga res zaznamuje. Kot zaznamuje tudi dan, ko smo skupaj, torek 28. julija. Let's do the music, še malo kriljenja z rokami, kaj ti?
1: Zakaj?
0: Se pa to ravno povedati, bo Snoop Dogg imel en svoj delček, potem pa šak.

legendarn In His Name, Shaka Khan in Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Toj DJ Time in tole bo sedaj senzibilna, senzualna, easy čuspešnica letošnjega poletja. Čas za stiskanje, za nežno pozibavanje z boki, The Palm Tree Boys, Palma.

0: Radio Salomon. Koločaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: je priključila ena klonirana zadeva, Junotas in Flipside, oziroma Daddy DJ.
1: Všeč mi je.
0: Češpici všeč, všeč je pa tudi najboljšim poslušalcem na svetu, našim srčnim veteranom, našim prijateljem. Nekateri so celo plesali v tistih 90-ih letih, konec 90-ih let, ko je original te pesmi kraljeval na plesiščih, pa tudi na naših magičnih frekvencah. Ok, let's do the music! Še malo pa bomo ponovno pri rubriki Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Yeah.
0: Do takrat pa Fisher, What a Life!

hormon sreče in zagotovo se bo pri komu sedaj pokazal, kaj ti v naslednjih trenutkih na naših magičnih frekvencah, rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

0: we aren't meant to exist in the outside world.
1: Kakšni zemni žganci, božji žganci.
2: To se posluša na glas.
1: Res, to se posluša zelo na glas, če smem poudariti. Kot se posluša zelo na glas tudi sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
3: DJ Time podpira naročiauto.si.
4: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno.
4: S preverjeno zgodovino.
3: In z boljšo opremo.

0: 5. Bistvo je to.
1: Hausar.
0: Hausar, Hausar v programu DJ Time, ki pa se nadaljuje z najboljšo glasbo, najboljšim ritmom. Sicer ne bo Hausar, ampak je pesem vseeno taka ta prava. V bistvu ima in takšen poleten juicy sound. Robin Schulz with Barbs, Better Times.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: J-Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

0: prvi uri je prišla druga ura, po drugi uri je prišla tretja ura in z njo tudi ta tretja klasika za obojene spominov in za pripravo, za ogrevanje, za rubriko 90. so zakon ter jasno za osvežitev, da smo v petek 16. oktobra skupaj, ko bo DJ Time Back in Time s prijatelji v ljubljanski Odiseji. Tale klasika je bila precej polna energije, Flo Filo in pa Anthem Number 4. Ja, v zadnjih minutah drugega dela je bilo kar nekaj energije z rubriko Hitro je ravno dovolj hitro, pa tudi ta Flo Filo je kar žgala na polno in
1: gremo pozitivno.
0: Gremo in tudi v ritmu žgalk po žigalk naprej. Ale so One Republic in Your Eyes.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Lucić, uspešnica letošnjega poletja, DJ Goja, Jason Derulo, Melody ter Michiko.
1: Stanje je.
0: Zelo se je zbilo in zelo sezualno v tovrstni glasbi, zato ne prekinjamo tega lepega ritma in v bistvu se ta ritem

Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In ob tem imamo tudi kolesarske zabave na dogodkih Isotour. In ja, 22. august, sobota, 22. august, Rock Cafe Kostanjevica na Krki. Ob tem pa tudi osvežitev z Union Radler nič nič izotonikom. Akcija 3+1 gratis.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Cosmo Salomon. Il D si zna.
1: DJ time.
0: Kar zadnjih 30 minut v tem zadnjem torku v mesecu juliju je tukaj Dan on the mic, Dr. Sivano DJ ter rubrika 90-ta so zakon. Kar pomeni, bum, bum, bum, da bomo skupaj obojali najlepše

na vse to plešemo. 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, DJ Time, Back in Time s prijatelji, E.T., Karma, Mira Rudan in Bastino. Zdaj pa doktor Požen.

Časovnica je neusmiljena in prišli smo do konca še enega ultimativnega torkovega programa DJ Time. Še več DJ Time, še več nostalgije, še več ostalih vsebin. Klik spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave, kjerkoli in kadarkoli. Sicer pa v nadaljevanju Salomon ekstra večer, potem pa še la ora feliz, da se bo latino temperament razlegel kjerkoli. Sicer pa ja, jutri smo ponovno skupaj, v istem času, na istem mestu.

0: J-Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.

0: 6 leve. Oh la la la la, ne, z desne, z desne. Nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

Bienvenidos in dobrodošli v svetu urbanega latina. Pred nami je svež pregled lestvice La Hora Feliz. 20 najbolj poslušanih hitov urbanega latina, DJ Buci in Doroteja in veliko dobrega ritma. Pa začnimo kar številko 20. Tega tedna. Jay Wheeler in Dele Hitos. Baby, do you know?

0: ta teden imamo nekaj novih predlogov za vas, ampak preden vam razkrijem prvi novi predlog, je čas za 18. mesto naše lestvice. Ovi on the drums, Billy i Kevedo. Jo, i tu.
1: Jo sem

0: Radio Salomon. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj.

0: Jasmo Salomon. I ti si znak.
1: To je najbolj vroče ritem Salomona vsak torek po 22. Dokaz za to pa je tudi 15. mesto. Ale Jorgaki. Kapaz. Kapaz.

0: se acelera.
1: Siga-nos em Instagram e Facebook. Salomon je z vami tudi na družabnih omrežjih. Na 9. mestu pa ta teden Japi i Soundplug. Por ti!

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: Santa. Mi smo Salomo i ti si s nami.
1: No, te olvide z DJ Buci i Doroteja te akompanja in Radio Salomon. Vsak torek po 10. zvečer smo z vami v družbi najbolj poslušanih urbanih latino hitov. Ta trenutek smo pri 4. mestu. Z nami je tudi tokrat Omer Kurz in Coco.

zdaj je čas za številko ena, Kevedo in Elvis Crespo. La Graciosa, na vrhu lestvice Laura Feliz, ki jo DJ Buci in Doroteja z vami spet preposlušava čez teden dni. Ostanite na najbolj urbanem radiju še naprej.

0: tvojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Uroče poletje.
0: Najboljša glasba. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
3: in vrhunski občutki.
2: DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na radiosalomon.si
3: in Salomon App.
2: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
3: Lestvica DJ-ta najgibljivejši.
2: Z vami bova...

0: najboljše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Želiš pred vsemi v Sloveniji

0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
0: Revija Obrazi žena na prodajnih mestih.
2: Stopovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan

Small Sundown. Ми смо Саломо. И ти си с нами.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Salomon.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.